Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD melalui program MSD, Program Perkhidmatan Mesra Pelanggan, sudah meningkatkan kualiti perkhidmatan, kefahaman dan etika orang ramai apabila berurusan dengan pihak kerajaan. Antaranya adalah hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap, memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan, bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak mencolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Television Brunei. Pagi.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sekali lagi kita kongsikan bersama status terkini kualiti udara pada hari ini Khamis 10 September 2026 Masihi pada pukul 9 pagi. Ini tadi telah pun mencatatkan Brunei Muara 60, Blight 64, Temburung 60, kemudian Daerah Tutung ialah 71. Itu dia kita kongsikan bersama. Sekali lagi status terkini kualiti udara pada pukul 9 pagi, Brunei Muara 60, Blight 64, Temburung 60, Tutung ialah 71. Jadi terus kita audah mematuhi apa jua arahan dan juga nasihat yang telah pun diberikan, khususnya Kementerian Kesihatan juga menasihatkan orang ramai bahawa bacaan IPU mencapai tahap tidak sihat dari 101 ke 200. Orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat ataupun berpanjangan di luar rumah dan mengurangkan pendedahan yang diperlukan kepada jerebu. Sementara kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas dinasihatkan untuk mengatkan aktiviti fizikal yang berat ataupun berpanjangan di luar rumah, manakala orang-orang yang menghidap penyakit jantung ataupun penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat ataupun berpanjangan di luar rumah. Begitu juga ya, mereka yang mengalami gejala yang berterusan ataupun semakin teruk seperti batuk, sesak nafas, sakit dada ataupun kesukaran bernafas dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan di klinik-klinik ataupun pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Dan orang ramai juga dinasihatkan untuk merujuk kepada nasihat kesihatan yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa bagi mendapatkan panduan yang lebih lanjut. Di samping itu juga, segera menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian 995 sekiranya berlaku sebarang kejadian kebakaran rumput ataupun hutan ya. Dan dalam masa yang sama juga, orang ramai dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka ataupun apa-apa saja ya, aktiviti lain yang boleh saja memburukkan keadaan ini, terutamanya semasa musim kering. Orang ramai boleh menghubungi talian Darussalam 123 bagi sebarang aduan mengenai pembakaran terbuka dan untuk mendapatkan sebarang maklumat dan juga nasihat kesihatan. Jadi Auda, sekali lagi maklumat lanjut mengenai bacaan IPU boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang www.env.gov.bn ataupun Instagram @justry.bn, manakala maklumat nasihat kesihatan boleh Auda perolehi di laman sesawang www.moh.gov.bn ataupun melalui Instagram rasmi Kementerian Kesihatan.

0: 9.41 minit pagi. Sebelum kita terus bersama di pagi ini, disampaikan dulu satu berita keluarga yang baru saja kita terima. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, Awang Haji Mostapa bin Haji Metali telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Khamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 10 September 2020. Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Kampung Lambak Jalan Pasir Brakas dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Lambak Jalan Pasir Brakas. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, Awang Haji Mostapa bin Haji Metali telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Kampung Lambak Jalan Pasir Brakas dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Lambak Jalan Pasir Brakas. Sekian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
1: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Abu gunung berapi daripada tiga lagi gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu selain Gunung Anak Krakatau dengan abu satu daripada

ada gunung berapi berkenaan terus menjejaskan perjalanan udara di Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Liwotolo di Nusa Tenggara Timur serta Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara selain abu daripada Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada empat gunung berapi itu, abu dari Ili Liwotolo dikesan pada altitud tertinggi sehingga kira-kira 2,438 meter bergerak daripada barat laut ke utara merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Sementara itu, kesemua 8 lapangan terbang yang ditutup sementara sejak Ahad lalu akibat abu gunung berapi dari Anak Krakatau sudah dibuka semula, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Angka korban akibat banjir besar di kawasan sempadan Nepal China meningkat kepada 1,410 orang selepas 10 lagi mayat ditemukan, manakala lebih 5,650 orang masih hilang. Data rasmi Nepal dan China menunjukkan 848 daripada mereka yang masih hilang ialah warga asing. Pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan kira-kira 1,367 mayat sudah ditemukan di daerah yang terjejas banjir di negara itu. Setakat ini pasukan penyelamat menyelamatkan lebih 13,600 orang termasuk operasi terbaru pada hujung minggu lalu. 519 orang termasuk 261 warga asing masih hilang di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB membuat rayuan sebanyak 49.6 juta untuk membantu mangsa banjir di Nepal. Bercakap dari Kathmandu, Lila Peter Yahya berkata, mangsa yang hilang termasuk kira-kira 587 warga asing, sementara 13,646 orang dapat diselamatkan. Rayuan bertujuan membantu lebih 84,000 orang menjelang akhir Disember dengan menyediakan makanan, air bersih, penjagaan kesihatan, tempat perlindungan dan bantuan tunai. Bantuan berjumlah 22 juta telah diterima. Bantuan kini sampai ke komuniti tetapi akses yang sukar terus membuatkan sesetengah orang sukar dicapai. Nepal meneruskan misi menghantar bantuan penting kepada penduduk kampung yang terkandas kira-kira 600 meter seberang Sungai Trishuli. Susulan kemusnahan jalan raya dan jambatan akibat banjir kilat dahsyat pada 26 Ogos lalu serta penggunaan helikopter untuk operasi mencari dan menyelamat, tentera Nepal kini bergantung pada drone bagi menghantar sebahagian bantuan kepada komuniti yang terkandas. Menurut anggota tentera, ini merupakan kali pertama mereka menggunakan drone berkapasiti tinggi pada skala sebegini. Selain penghantaran bantuan, drone berkapasiti tinggi itu turut digunakan untuk memindahkan jenazah mangsa banjir di beberapa kawasan terjejas, manakala drone peninjau juga banyak digunakan dalam operasi mencari dan menyelamat. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa menahan diri susulan laporan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz dan memberi amaran kemungkinan membawa risiko terhadap orang awam dan ekonomi global. Jurucakap Stephen Duarek memetik laporan tentang serangan terhadap kapal komersial dan ancaman terhadap infrastruktur maritim dan tenaga. Beliau berkata hak navigasi dan kebebasan navigasi mesti dipulihkan sepenuhnya dan dihormati mengikut undang-undang antarabangsa. Guterres menggesa pihak-pihak yang terlibat untuk menggunakan saluran diplomatik dan menyelesaikan pertikaian melalui dialog dan rundingan. Sekretariat PBB tetap bersedia menyokong usaha yang boleh dipercayai untuk mengurangkan ketegangan dan mencapai penyelesaian yang mampan. Pemimpin Britain, Perancis dan Kanada mengeluarkan kenyataan menegaskan komitmen masing-masing untuk melindungi penyelesaian dua negara yang berdepan dengan pengembangan sistematik penempatan Israel di Tebing Barat. Perdana Menteri Britain Tuan Andy Burnham, Presiden Perancis Tuan Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Tuan Mark Carney dalam kenyataan bersama menegaskan penyelesaian dua negara untuk konflik Israel-Palestin adalah penting untuk keamanan, kestabilan dan keselamatan di Timur Tengah dan seterusnya, dan penempatan itu mengancam secara langsung dan mendesak visi keamanan. Tambah mereka, penempatan adalah haram di sisi undang-undang antarabangsa dan ketiga-tiga negara itu mengecam keputusan terkini kerajaan Israel untuk meneruskan penempatan I1 dan peningkatan dramatik dalam keganasan oleh pendatang. Menurut kenyataan bersama itu,

0: ketiga-tiga negara akan mengharamkan import barangan daripada penempatan dan melaksanakan langkah-langkah khusus terhadap penempatan serta pihak yang memudahkan ataupun mendapat keuntungan. 14 orang maut manakala lebih 10 cedera dalam letupan di sebuah kemudahan penyimpanan sementara senjata dan sisa perang berhampiran Sarmada di wilayah Idlib utara Syria. Kementerian Pertahanan memaklumkan semua yang maut ialah kaki tangannya, manakala antara yang cedera termasuk orang awam. Letupan berlaku di sebuah kemudahan sementara yang digunakan untuk menyimpan senjata dan sisa perang berhampiran Sarmada. Unit khas dengan kerjasama pihak berkuasa segera dikerah mengawal lokasi kejadian serta menangani kesan letupan. Ia turut memaklumkan kementerian bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kejadian itu. Pengarah Pejabat Media Direktorat Kesihatan Idlib berkata, pasukan penyelamat turut menjalankan operasi mencari individu yang hilang di bawah runtuhan. Pasukan keselamatan dalam negeri terpaksa menutup jalan menuju ke lokasi kejadian bagi memastikan keselamatan orang awam. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei, disunting oleh Siti Aidaruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 11 pagi.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama kita lagi dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung, sebuah rancangan yang membawa kita mengenali dengan lebih dekat kisah kehidupan dan warna-warni masyarakat di kampung-kampung di negara kita. Setiap kampung mempunyai cerita yang tersendiri. Ada kisah yang diwariskan melalui generasi, ada tradisi yang masih dipertahankan dan ada pula usaha masyarakat yang terus berkembang mengikut perubahan zaman. Pada minggu ini, kami akan membawa Auda ke salah sebuah kampung yang ada di daerah Tempurung. Kemanakah destinasi kita pada kali ini? Pada kali ini, kita akan singgah ke Kampung Ratai. Kampung Ratai terdiri daripada tiga kawasan utama, iaitu Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai, Kampung Ratai serta Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Ratai. Walaupun mempunyai tiga kawasan penempatan, masing-masing tetap berkait rapat dalam membentuk sebuah komuniti yang mempunyai identiti dan kisahnya yang tersendiri. Jadi bagaimanakah bermulanya Kampung Ratai dan apakah kisah yang tersimpan di sebalik nama Kampung Ratai? Untuk membuka perjalanan kita pada kali ini, mari kita dengarkan perkongsian daripada Awang Abdul Aziz bin Haji Muhammad Yusof, Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai, yang akan membawa kita mengenali kampung ini dengan lebih dekat.
2: Adapun asal-usul Kampung Ratai, pada mulanya ada dua buah sumber mengenai nama Kampung Ratai. Diceritakan dahulu di sepanjang sungai terdapat sejenis tekuyung, yaitu tekuyung bakat. Tekuyung ini dinamakan puak murut ratai. Tekuyung ini berwarna hitam dan dapat dijadikan makanan mereka. Kini tekuyung jenis ini tidak atau suka ditemui lagi di kawasan sungai ini sehingga menjadi sebuah pendapatan. Sempena dengan nama tekuyung tersebut, pendapatan ini dikenai sebagai ratai. Dan selain daripada cerita, terdapat lagi sebuah sumber cerita tentang berlakunya banjir di sebuah kawasan. Puak murut bergantung pencarian pada penanaman padi. Pada sesuatu hari, kawasan kediaman dan tanaman mereka, padi mereka dilanda hujan. Hujan turun begitu lebat sehingga mengibatkan banjir berlaku. Segala tanaman mereka, padi mereka musnah. Meratai, dorang punya tanaman itu sehingga daripada peristiwa itu, nama Meratai itu pun diambil untuk menjadi nama kampung.
1: Setiap nama dan tempat pastinya mempunyai cerita yang tersendiri. Begitu juga dengan Kampung Ratai yang mempunyai perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakatnya yang tersendiri. Daripada kisah yang kita dengarkan tadi, jelas bahawa sebuah kampung bukan terbentuk dalam sekelip mata. Ia berkembang seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat yang menetap dan membina kehidupan di dalamnya. Daripada sejarah, kita beralih pula kepada wajah Kampung Ratai

0: hidup sihat. Kurangkan kolesterol.
1: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pound meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti baked beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
2: Oh, baru ya nak. Baru pick up kereta ni. Tak ada aku menyasal
3: eh. Oh ni eh, tu. Oh ni pick up jual tu eh. Kanak-kanak punya barang jalan nak. Eh, tu ikan kan.
2: Ya Allah.
4: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kenderaan di jalan raya.

0: So sebenarnya beliau itu tiga yang tadi saya sebut tiga kan, diorang ni is very creative.
1: Mm-hmm.
0: Mm, they are berani.
1: Mm-hmm.
0: And then dorang energy tinggi.
1: Oh.
0: Energy tinggi, very creative, and dorang keberanian itu untuk membawa

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at.

0: National FM, Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.

0: dikongsikan juga bermulanya waktu duha bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah pada pukul 6.34 minit pagi, daerah Tutong 6.35 minit pagi dan daerah Belait pula ialah pada pukul 6.37 minit pagi. Awda teruskan bersama mendengarkan kami di Nasional FM.
1: National FM. Firman Ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
2: تفسير. Perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas Rahmat dan Limpah Kurnianya lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261.

0: mendermula ke tabung anak-anak yatim, tabung orang-orang cacat dan tabung Badan Kebajikan Kebangsaan melalui Bank Islam Brunei Darussalam BIBD secara online atau memasukkan derma ke nombor akaun seperti berikut. Tabung anak-anak yatim 0000 10 100 0004934. Tabung orang-orang cacat 0000 10 100 0020. Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan 0000 10 100 0004956. Derma juga boleh dihantar terus hanya sewaktu pejabat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran, Tingkat 2, Simpang 336, Sengkang 17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian helpline kebajikan 141 atau talian anak 121. Habis kita juga boleh follow IG JAPEM _ Brunei, FB Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM atau layari www.japem.gov.bn untuk kemaskini harian. Jabatan Pembangunan Masyarakat, ke arah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.
1: Terus bersama National FM Radio Brunei.